gjennom 100 bell tolls på Radio Grenland, og det altså Bee Gees, snakker vi da. Det rett og slett en fin